så let, siger de jo selv, når hun så fin. Om du ser henne, forsøg låt at blive. Du falder som et sommarregn. Du spenderer några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.